0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje radio.
2: Godine su

0: 8 sati, dobro jutro, želimo poštovani slušalci sa talasa Radio Cetinje. I ove srijede druženje ćemo početi jutarnjim programom u kojem donosimo najvažnije servisne informacije, pregled internet portala, nakon toga i prve vijesti iz naše produkcije. U 9 sati i 30 minuta je emisija Sport Info, a onda slijede emisije Cetinje Info u terminima 11, 13, 14, 30, 17 i 19 sati, a Radio Mozaik Viza možete pratiti od 12 sati i 15 minuta na našim talasima. Meteorolozi danas kažu pretežno sunčano, međutim poslije podne je moguća koja kapljica, pa možda čak neđe i nevrijeme. U svakom slučaju temperature ide do 33 stepena, a u našem gradu je trenutno nekih 15 stepeni. Jeste da je malo svježije ovoga jutra, ali to je svakako razlog više da budete uz frekvenciju 94,5. Možete nas pratiti i online putem Cetinskog lista. A sa vama ovog jutra Nedo, Jelena i Marina.
1: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

8:30, a pregled internet portala počinjemo Cetinskim listom. Delegacija evaluacionog komiteta organizacije Access Europe boravi na Cetinju povodom procesa evaluacije kandidature prijestolnice Cetinje za priznanje European Town of Sport 2027. godine, saopšteno iz gradske uprave. Tim povodom delegaciju Accessa primio je zamjenik gradonačelnika prijestolnice Cetinje Marko Brnović, koji je predstavnicima ove evropske sportske organizacije predstavio razvoj sporta u Cetinju, dosadašnja ulaganja u sportsku infrastrukturu kao i planove za njegovo dalje unapređenje. Najuspješnijim učenicima osnovnih škola Njegoš i Lovćenski partizanski odred juče su uručene diplome Luča, najviše priznanje za ostvarene rezultate tokom osnovnog obrazovanja. Diplomu Luča za školsku 2025/26. godinu dobila su 24 učenika cetinskih osnovnih škola, a oba ova teksta prate video izvještaji koje možete pogledati na Cetinskom listu. Udaljenost od domovine nikada se ne mjeri kilometrima, već snagom pripadnosti. Upravo to dokazuje monografija Krstaš, Crna Gora i referendum 2006, koja je sinoć predstavljena u Narodnoj biblioteci čitaonici Njegoš. Ova monografija nije obična istorijska hronika, ona je živo, dokumentovano svjedočanstvo o crnogorskim iseljenicima u Srbiji, njihovom samoorganizovanju i borbi vođenoj srcem za obnovu državnosti koju su vodili stotinama kilometara daleko od granica svoje domovine, piše između ostalog u tekstu pod naslovom Na Cetinju predstavljena monografija Krstaš, Crna Gora i referendum 2006. A i uz ovaj tekst ide video izvještaj koji možete pogledati na Cetinskom listu. Internet portal Radio Televizije Crne Gore između ostalog donosi dogovor o ustavnim promjenama i dalje je na čekanju, a konkretni pregovori između vlasti i opozicije stagniraju. Iako obje strane deklarativno tvrde da su spremne za dijalog, proces je zakočen. I pored serije sastanaka, inicijativa i razgovora, još uvijek ništa od dogovora, samo prebacivanje loptice sa vlasti na opoziciju i obrnuto, piše između ostalog u tekstu pod naslovom Lopta između vlasti i opozicije, ustavne promjene i dalje na čekanju. Novi zakon o sigurnosti plovidbe uvodi obavezan kontinuirani elektronski nadzor za privredne brodove i omogućava da se podaci iz AIS sistema, radara, kamera i GPS uređaja koriste kao dokaz u inspekcijskim i prekršajnim postupcima. Predstavnik Ministarstva pomorstva Goran Idrizović kaže da je cilj efikasniji nadzor saobraćaja na moru, čak i uz manji broj inspektora, dok se tokom turističke sezone sprovode pooštrene mjere i precizno definisane zone plovidbe, uključujući posebna pravila u osjetljivim područjima poput plave špilje. Za kraj ovog prvog dijela, evo jedne vijesti svijeta, dr. Aratiram Sasikala sa Univerziteta u Bradfordu dobila je 2,2 miliona funti za pionirski projekat koji koristi specijalne materijale u implantantima, uređajima koji se ugrađuju u tijelo. Ovi uređaji proizvode električnu energiju iz prirodnog kretanja tijela, omogućavajući da brže zarastaju kosti i napajanje medicinskih uređaja poput pacemakera bez potrebe za baterijama ili dodatnim operacijama. Piše između ostalog u tekstu pod naslovom Pacemakeri koji bi mogli raditi na otkucaje srca. Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore, a nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa pregledom portala Vijesti i pobjeda.

0: U nastavku pregleda portala Vijesti. Ministarstvo vanjskih poslova odbilo je prijedlog predsjednika države Jakova Milatovića da nekadašnji šef diplomatije Miodrag Lekić bude član komisije za razgraničenje, zato što smatra da njen trenutni sastav u kojem su predstavnici nadležnih državnih organa i stručnih službi ima potreban stručni institucionalni kapacitet da izvrši planirane zadatke. Piše između ostalog u tekstu pod naslovom Komisija stručna i bez Lekića, Ministarstvo vanjskih poslova o odbijanju Milatovićevog predloga. Vršnjačko nasilje nije smanjeno, a mjere koje su nadležni organi preduzeli kako bi prevenirali i suzbili ovu pojavu proteklih 8 godina nije su dale rezultate. Gotovo trećina nastavnika ne prepoznaje određena ponašanja kao oblike nasilja, iako svi tvrde drugačije, a škole ne poštuju uvijek uputstva i propisane protokole, zaključila je Državna revizorska institucija tokom revizije uspješnost suzbijanja vršnjačkog nasilja u Crnoj Gori. Evo jedne vijesti iz svijeta. Gotovo da nema čovjeka na planeti koji nije direktno ili posredno osjetio posljedice američko-izraelskog rata protiv Irana, piše Guardian, ističući da je sukob odnio hiljade života u regionu, dok milioni ljudi širom svijeta njegovu cijenu svakodnevno plaćaju kroz skuplju hranu, gorivo i inflaciju koja obezvređuje njihove zarade. Za mnoge konačan račun ovog rata tek će doći kroz dugoročnu štetu koju globalnoj ekonomiji nanosi neizvjesnost, faktor koji je teško izmjeriti, ali koji se ogleda u rastu geopolitičkog rizika, slabljenju investicija i usporavanju zapošljavanja, ističe britanski list, a prenosi internet portal Vijesti. Evo čemu piše Pobjeda. Geopolitička situacija trenutno se promijenila od 2013. godine, odnosno od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, i proširenje se danas više ne posmatra kao tehnički proces zasnovan na zaslugama, već kao strateško ulaganje u mir, bezbjednost i stabilnost kontinenta. Međutim, najnoviji prijedlog koji je javnosti prezentovan prošle sedmice prijeti da promijeni pravila igre za države kandidate, uključujući Crnu Goru. Grupa od 5 utjecajnih država članica, među kojima su Njemačka, Francuska, Holandija, Belgija i Luksemburg, sastavila je nezvanični dokument, takozvani non-paper, kojim se traži drastično pooštravanje uslova za buduće članice bloka. Za pokret Preokret neće biti zakulisnih dogovora niti političke trgovine. Ako budem izabran za predsjednika Skupštine, sve će se odvijati javno kroz institucije i na sjednicama pred očima građana, kazao je za Pobjedu lider ovog političkog subjekta Srđan Perić u susret s jutrašnjoj sjednici parlamenta Podgorice, na kojoj je jedina tačka dnevnog reda izbor novog čelnika. Prema najavama iz opozicije, Perića bi za predsjedavajućeg Skupštine glavnog grada trebalo da izabere 30 odbornika, 19 iz Demokratske partije socijalista, 4 iz Demokratske narodne partije, 3 iz Evropskog saveza, a po 2 iz stranke Evropskog progresa i samog Preokreta. Pobjeda nezvanično saznaje da će kandidatura Perića danas formalno stići u službu Skupštine glavnog grada. Crnogorski dugometražni film Spomenik revolucije reditelja Mladena Ivanovića premijerno je prikazan u sklopu 17. izdanja Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Underhill Fest. Dokumentarac je fokusiran na sudbinu spomenika ustanku naroda Banije i Korduna na najvišem vrhu Petrove gore u Hrvatskoj, remek dijela modernističke arhitekture i vajarstva Vojina Bakića iz 1981. godine. O tome čitajte u tekstu pod naslovom Od simbola antifašizma do tihog propadanja. A to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za 9 sati pripremamo prve vijesti.
1: Dobro jutro. Radio Cedinja. Jutarnji program.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teren.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
0: Budimo grad. Radio Cetinje. Jutarnji program.

0: uradila svoj dio posla, dok opozicija treba da doprinese približavanju Evropskoj uniji. Poslanik DPS-a Mihajlo Anđušić ističe da je opozicija bila konstruktivan partner sve do momenta dok nije nastupila, kako se izrazio, kriza i hajdučija parlamentarne većine, te da je kap prelila čašu usvajanjem zakona o unutrašnjim poslovima i AMB-u. Ministarstvo vanjskih poslova odbilo je prijedlog predsjednika države Jakova Milatovića da nekadašnji šef diplomatije Miodrag Lekić bude član komisije za razgraničenje, zato što smatra da njen trenutni sastav u kojem su pripadnici nadležnih državnih organa i stručnih službi ima potreban stručni institucionalni kapacitet da izvrši planirane zadatke. Novi zakon o sigurnosti plovidbe uvodi obavezan kontinuirani elektronski nadzor za privredne brodove i omogućava da se podaci iz AIS sistema, radara, kamera i GPS uređaja koriste kao dokaz u inspekcijskim i prekršajnim postupcima. Predstavnik Ministarstva pomorstva Goran Idrizović kaže da je cilj efikasniji nadzor saobraćaja na moru, čak i uz manji broj inspektora, dok se tokom turističke sezone sprovode pooštrene mjere i precizno definisane zone plovidbe, uključujući posebna pravila u osjetljivim područjima poput plave špilje. Vršnjačko nasilje nije smanjeno, a mjere koje su nadležni organi preduzimali kako bi prevenirali i suzbili ovu pojavu u proteklih 8 godina nije su dale rezultate. Gotovo trećina nastavnika ne prepoznaje određena ponašanja kao oblike nasilja, iako svi tvrde drugačije, a škole ne poštuju uvijek uputstva i propisane protokole, zaključila je Državna revizorska institucija tokom revizije uspješno suzbijanje vršnjačkog nasilja u Crnoj Gori. Vrijeme danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana uz promjenjivu oblačnost, u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena, u našem je gradu trenutno oko 23,5 stepena. 9 sati 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Sport Info.
1: Završen je i šesti dan svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Francuska je na krilima Kiliana Mbappea srušila Senegal 3-1. Messi piše istoriju i sa 39 godina. Hat-trikom se izjednačio sa Klosovim mundijalskim rekordom. Austrija pobjedila odličan Jordan, Irak nemoćan. Haaland vodio Norvešku do prva tri boda na svjetskom prvenstvu. Francuska je pobjedom otvorila svjetsko prvenstvo, savladavši Senegal 3-1 u spektaklu odigranom u Njujorku pred više od 80.000 gledalaca uz potpuno drugačija dva lica trikolora. Jedan od glavnih favorita za osvajanje zlatne boginje nije se proslavio u prvih 45 minuta. Ekipa Dešana bila je praktično bezopasna i bez jednog udarca u okvir gola, što dovoljno govori o njihovom izdanju u uvodnom dijelu meča. Sa druge strane, Senegal je disciplinovanom pozicionom igrom usporio ritam Francuske, a u napadu je propustio dvije velike prilike. U nastavku potpuna dominacija Francuske i to u režiji Kiliana Mbappea. Napadač trikolora odigrao je drugo poluvrijeme za pamćenje. Lionel Messi nastavio je da pomjera granice fudbalske istorije. U svom nastupu za reprezentaciju Argentine postigao je hat-trik i predvodio aktuelnog svjetskog šampiona do ubjedljive pobjede nad Alžirom 3-0. Preciznim udarcem sa ivice kaznenog prostora i trećim pogotkom 15 minuta prije kraja, Messi je stigao do brojke od 16 golova na svjetskim prvenstvima i izjednačio rekord Miroslava Klozea na vrhu liste najboljih strijelaca u istoriji mundijala. Fudbaleri Norveške pobjedili su na Žilet stadionu u Foksborgu u prvom kolu svjetskog prvenstva selekciju Iraka rezultatom 4-1, te su tako na sjajan način otvorili nastup na mundijalu. Prvo poluvrijeme bilo je fantastično, a na prvi pogodak čekalo se i do 29. minute kada je Haaland pogodio asistenciju Wolfea. 10 minuta kasnije Husein je postigao pogodak za izjednačenje, ali na odmor ipak se otišlo sa vodstvom Norveške, budući da je sjajno raspoloženi Haaland opet pogodio u 43. minutu susreta. Večeras od 19 sati na program je meč grupe Portugal-Kongo. Od 22 sata igra se utakmica između rivala iz grupe L, reprezentacija Engleske i Hrvatske. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji. It's cool like that. Radio Cetinje. Noća su kao lubenica, pun mjesec iznad Bosne.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
5: Tell me about your childhood.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Poslanici će danas u Skupštini nastaviti sa radom. Na prvoj sjednici, koja počinje u 11 časova, potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica odgovaraće na pitanja poslanika. Nakon toga nastavit će se 8. sjednica prvog redovnog zasjedanja u ovoj godini. Na dnevnom redu biće predlog zakona o izmjenama zakona o akcizama i predlog zakona o

0: pooštrene mjere i precizno definisane zone plovidbe, uključujući posebna pravila u osjetljivim područjima poput plave špilje. Vršnjačko nasilje nije smanjeno, a mjere koje su nadležni organi preduzimali kako bi suzbili ovu pojavu proteklih 8 godina nije su dale rezultate. Gotovo trećina nastavnika ne prepoznaje određena ponašanja kao oblike nasilja, iako svi tvrde drugačije, a škole ne poštuju uvijek uputstva i propisane protokole, zaključila je Državna revizorska institucija. Vrijeme danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana uz promjenljivu oblačnost u kontinentalnim predjelima, ponegdje kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 33 stepena. Na Cetinju trenutno 25 stepeni. 10:02, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
1: Crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: keep on rolling, baby.
1: Radio Fraternity.
0: All right, you know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917 068 100 917. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon 068 042 267 068 042 267. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazavlanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
4: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.
5: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Cetinje Info. U okviru festivalskog programa Fan Fest Cetinje, cetinska publika će večeras na ljetnoj pozornici imati priliku da pogleda predstavu Demokratija, autorski projekat jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih stvaralaca Zijaha Sakolovića sa početkom u 21 čas. Na sceni mu se pridružuje Dražen Šivak sa kojim gradi dinamičan i duhovit scenski dijalog o jednom od najvažnijih pojmova savremenog društva, demokratiji.
0: Cetinje Info.
1: Monografija Krstaš Crna Gora i referendum 2006. koja je sinoć predstavljena u Narodnoj biblioteci i čitonici Njegoš na Cetinju, nije obična istorijska hronika. Ona je živo dokumentovano svjedočanstvo o crnogorskim iseljenicima u Srbiji, njihovom samoorganizovanju i borbi vođenoj srcem za obnovu državnosti koju su vodili stotinama kilometara daleko od granica svoje domovine. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Juniorke polako privode kraju pripreme za svjetsko prvenstvo u Kini koje 24. juna otvaraju sa reprezentacijom Islanda. Mlade rukometašice predvodi trener Igor Marković koji će posljednji filter, odnosno provjeru pred put, imati danas od 12:30 sa mlađim timom Lovćena.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana uz promjenjivu oblačnost u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili

0: Sport Info.
1: Završen je i šesti dan svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Francuska je na krilima Kiliana Mbappea srušila Senegal 3-1. Messi piše istoriju i sa 39 godina. Hat-trikom se izjednačio sa Klosovim mundijalskim rekordom. Austrija pobjedila odličan Jordan, Irak nemoćan. Haaland vodio Norvešku do prva tri boda na svjetskom prvenstvu. Francuska je pobjedom otvorila svjetsko prvenstvo, savladavši Senegal 3-1 u spektaklu odigranom u Njujorku pred više od 80.000 gledalaca uz potpuno drugačija dva lica trikolora. Jedan od glavnih favorita za osvajanje zlatne boginje nije se proslavio u prvih 45 minuta. Ekipa Dešana bila je praktično bezopasna i bez jednog udarca u okvir gola, što dovoljno govori o njihovom izdanju u uvodnom dijelu meča. Sa druge strane, Senegal je disciplinovanom pozicionom igrom usporio ritam Francuske, a u napadu je propustio dvije velike prilike. U nastavku potpuna dominacija Francuske i to u režiji Kiliana Mbappea. Napadač trikolora odigrao je drugo poluvrijeme za pamćenje. Lionel Messi nastavio je da pomjera granice fudbalske istorije. U svom nastupu za reprezentaciju Argentine postigao je hat-trik i predvodio aktuelnog svjetskog šampiona do ubjedljive pobjede nad Alžirom 3-0. Preciznim udarcem sa ivice kaznenog prostora i trećim pogotkom 15 minuta prije kraja, Messi je stigao do brojke od 16 golova na svjetskim prvenstvima i izjednačio rekord Miroslava Klozea na vrhu liste najboljih strijelaca u istoriji mundijala. Fudbaleri Norveške pobijedili su na Žilet stadionu u Foksborgu u prvom kolu svjetskog prvenstva selekciju Iraka rezultatom 4-1, te su tako na sjajan način otvorili nastup na mundijalu. Prvo poluvrijeme bilo je fantastično, a na prvi pogodak čekalo se i do 29. minute, kada je Haaland pogodio asistenciju Wolfea. 10 minuta kasnije Husein je postigao pogodak za izjednačenje, ali na odmor ipak se otišlo sa vođstvom Norveške, budući da je sjajno raspoloženi Haaland opet pogodio u 43. minutu susreta. Večeras od 19 sati na program je meč grupe Portugal-Kongo. Od 22 sata igra se utakmica između rivala iz grupe L, reprezentacija Engleske i Hrvatske. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje.
3: Puštaj glazbu.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
5: Radio Cetinje.
6: Kiss my music.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Poslanici u Skupštini nastavljaju sa radom. Potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica na prvoj sjednici odgovaraće na pitanja poslanika. Nakon toga nastavit će se osma sjednica prvog redovnog zasjedanja u ovoj godini. Na dnevnom redu bit će predlog zakona o izmjenama zakona o akcizama i predlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o bezbjednosti željeznice. Lider pokreta Preokret Srđan Perić zvanično je prihvatio kandidaturu za izbor na funkciju predsjednika Skupštine glavnog grada Podgorice. Predlog je potpisalo 20 odbornika, među kojima su članovi pokreta Preokret, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista. Podsjetimo, odredbom člana 65 statuta glavnog grada propisano je da predsjednika Skupštine bira Skupština iz reda odbornika na predlog 1/3 odbornika većinom glasova ukupnog broja odbornika. Ministarstvo vanjskih poslova odbilo je predlog predsjednika države Jakova Milatovića da nekadašnji šef diplomatije Miodrag Lekić bude član komisije za razgraničenje zato što smatra da njen trenutni sastav, u kom su predstavnici nadležnih državnih organa i stručnih službi, ima potreban stručni i institucionalni kapacitet da izvrši planirane zadatke. Vršnjačko nasilje nije smanjeno. Mjere koje su nadležni organi preduzimali kako bi prevenirali i suzbili ovu pojavu u proteklih 8 godina nije su dale rezultate. Gotovo trećina nastavnika ne prepoznaje određena ponašanja kao oblike nasilja, iako svi tvrde drugačije, škole ne poštuju uvijek uputstva i propisane protokole, zaključila je Državna revizorska institucija. Vrijeme danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana uz promjenljivu oblačnost, u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 33 stepena. Na Cetinju trenutno 27 stepeni.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o Svjetskom danu borbe protiv dezertifikacije suše koji se obilježava danas. Nauka otkrila zašto nesvjesno skrećemo ulijevo. Velike promjene na gremiju od iduće godine, uvodi se 5 novih nagrada. Generalna skupština Ujedinjenih nacija decembra 1994. godine proglasila je 17. jun Svjetskim danom borbe protiv dezertifikacije i suše kako bi se uvidjela rastuća opasnost od ovih pojava. Nizom različitih aktivnosti mnoge zemlje svijeta usmjerene su na podizanje svijesti o problemu u mogućnostima zajedničkog internacionalnog udruživanja u borbi protiv ovih problema koji zahvataju sve svjetske regione. Glavna rješenja i prakse za očuvanje zemljišta uključuju održivu poljoprivredu, pošumljavanje, upravljanje vodama i sprečavanje erozije. Degradacija zemljišta i suše predstavljaju ozbiljnu prijetnju sigurnosti ljudske zajednice, uskraćujući osnovna sredstva za život, hranu, vodu, izvor prihoda pa čak i životni prostor. Prema posljednjim procjenama, između 17 i 24 miliona ljudi širom svijeta smatra se ekološkim prognanicima. Pretpostavlja se da će do 2050. godine 200 miliona ljudi biti protjerano iz svojih domova zbog ekološki nepogodnih uslova za život.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Nova studija pokazala je da ljudi širom svijeta nesvjesno više skreću ulijevo, a razlog za ovu neobičnu sklonost još uvijek predstavlja misteriju. Zamislite da šetate nekim prostorom bez određenog cilja. Da li biste češće skretali ulijevo ili udesno? Upravo to pitanje postavio je međunarodni tim istraživača nakon što je prethodna studija o socijalnom distanciranju tokom pandemije COVID-a iznenađujući ukazala na mogućnost da se ljudi ne kreću tako nasumično kao što mislimo. Ovog puta naučnici su posebno analizirali pravac skretanja ljudi u različitim starosnim grupama, kulturnim okruženjima i prostorima. Otkrili su jasan obrazac koji potvrđuje njihove ranije neočekivane rezultate. Značajnu sklonost ljudi da se kreću suprotno smjeru kazaljke na satu, odnosno da češće skreću ulijevo. Kada je to utvrđeno, pojavilo se novo pitanje. Zašto postoji takva sklonost? To je bilo potpuno neočekivano jer instinktivno pretpostavljamo da ljudi kada se kreću bez određenog plana skreću onako kako im u tom trenutku odgovara bez ikakve opšte preferencije, kaže inženjer Claudio Feliciani koji je tokom istraživanja radio na Univerzitetu u Tokiju i dodao da je postojala jasna i mjerljiva tendencija da ljudi češće skreću ulijevo nego udesno kada su svi ostali uslovi isti. Što tačno uzrokuje ovu pojavu za sada nije poznato, ali istraživanje je isključilo nekoliko mogućih objašnjenja. Sve ukazuje na to da uzrok vjerovatno leži u biologiji, a buduće studije trebalo bi da pruže preciznije odgovore.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
5: Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Cetinje Info. Na početku servisna informacija. Potrošačima u istorijskom jezgru Cetinja će u srijedu 18. juna biti obustavljeno snadbijevanje vodom u terminu od 10.30 do 12.30 časova, saopšteno je iz Cetinskog vodovoda. Razlog obustave, kako navode, predstavlja intervencija na vodovodnoj mreži.
0: Cetinje Info.
1: Delegacija Evolucionog komiteta boravila je na Cetinju povodom procesa evaluacije kandidature prijestolnice Cetinje za priznanje Evropski grad sporta 2027. Na današnjoj preskonferenciji sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejana Dizdar kazala je da je poseban značaj ovog procesa da gradovi koji steknu ovo priznanje ostvaruju jednogodišnje članstvo u Evropskoj platformi za sportske inovacije.
0: Cetinje Info.
1: U okviru festivalskog programa Fan Fest Cetinje, cetinska publika će večeras na ljetnoj pozornici imati priliku da pogleda predstavu Demokratija, autorski projekat jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih stvaralaca Zijaha Sokolovića sa početkom u 21 čas. Na sceni će mu se pridružiti Dražan Šivak, sa kojim gradi dinamičan i duhovit scenski dijalog o jednom od najvažnijih pojmova savremenog društva, demokratiji.
0: Cetinje Info.
1: Generacija maturanata Cetinske gimnazije iz 1976. godine proslavila je značajan jubilej, 50 godina od maturiranja. Nekadašnji gimnazijalci obilježili su pola vijeka od završetka srednjoškolskog obrazovanja uz prisustvo profesorica Radmile Popović i Radmile Mirković. Povodom zlatnog jubileja generacija je uručila i donaciju gimnaziju u vidi nastavne opreme i učila namijenjenih unapređenju nastavnog procesa. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Juniorke polako privode kraju pripreme za svjetsko prvenstvo u Kini, koje 24. juna otvaraju sa reprezentacijom Islanda. Mlade rukometašice predvodi trener Igor Marković, koji će posljednji filter, odnosno provjeru pred put, imati danas sa mlađim timom Lovćena.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana uz promjenljivu oblačnost u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 33 stepena. Na Cetinju trenutno 27 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Neda i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliva Sperper.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje, Marija.
2: Servisne informacije.
3: Zbog planiranih radova na mreži u četvrtak će bez struje od 9 do 15 sati biti Očevići, Začir, Dubovac, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U većem dijelu Crne Gore danas se saobraća uz umjerenu, a tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Podsjećaju da je na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije, a vozačima savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana uz promjenjivu oblačnost, u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 33 stepena.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 14. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Poslanici u Skupštini nastavljaju sa radom. Potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica na prvoj sjednici odgovara na pitanje poslanika. Nakon toga nastavit će se osma sjednica prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja u 2026. godini. Na dnevnom redu bit će prijedlog zakona o izmjenama zakona o akcizama i prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o bezbjednosti i interoperabilnosti željeznice. Lider pokreta Preokret Srđan Perić zvanično je prihvatio kandidaturu za izbor na funkciju predsjednika Skupštine glavnog grada Podgorice. Predlog je potpisalo 20 odbornika, među kojima su članovi pokreta Preokret, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista. Podsjetimo, odredbom člana 65 statuta glavnog grada Podgorice, propisano je da predsjednika Skupštine bira Skupština iz reda odbornika na prijedlog jedne trećine odbornika većinom glasova ukupnog broja odbornika. Ministarstvo vanjskih poslova odbilo je prijedlog predsjednika države Jakova Milatovića da nekadašnji šef diplomatije Miodrag Lekić bude član komisije za razgraničenje, zato što smatra da njen trenutni sastav u kom su predstavnici nadležnih državnih organa i stručnih službi ima potreban stručni i institucionalni kapacitet da izvrše planirane zadatke. Vršnjačko nasilje nije smanjeno, a mjere koje su nadležni organi preduzimali kako bi prevenirali i suzbili ovu pojavu u proteklih 8 godina nisu dale rezultate. Gotovo trećina nastavnika ne prepoznaje određena ponašanja kao oblik nasilja, iako svi tvrde drugačije, a škole ne poštuju uvijek određena uputstva i propisane protokole, zaključila je Državna revizorska institucija tokom revizije uspješnost suzbijanja vršnjačkog nasilja u Crnoj Gori. Vrijeme danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana uz promjenjivu oblačnost, u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 33 stepena. U našem je gradu trenutno oko 23 stepena Celzijusa. 14 sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: 14:30, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info, a iz sadržaja emisije izdvajamo. Cetinje ima potencijal da postane evropski grad sporta 2027. godine, rečeno je na preskonferenciji delegacije evaluacionog komiteta održane na Cetinju. Zijah Sokolović večeras na ljetnjoj pozornici, a istorijsko jezgro grada s jutra bez vode. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano, temperatura do 33 stepena.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Delegacija evaluacionog komiteta Organizacije Evrope boravila je na Cetinju povodom procesa evaluacije kandidature prijestolnice Cetinje za priznanje Evropski grad sporta 2027. Slušamo izvještaj Sonje Lagator.
3: Poseban značaj ovog procesa je da gradovi koji steknu ovo priznanje ostvaruju jednogodišnje članstvo u Evropskoj platformi za sportske inovacije, kazala je sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejana Dizdar na danas održanoj preskonferenciji. Naglasila je da kandidatura za Evropski grad sporta 2027 predstavlja potvrdu opredjeljenja prijestolnice da sport bude jedan od glavnih pokretača razvoja zajednice.
4: Ova kandidatura predstavlja priliku da Cetinje dodatno afirmiše svoju sportsku tradiciju i potencijale na evropskom nivou kroz saradnju, razmjenu iskustava i povezivanje sa gradovima koji sport prepoznaju kao važan faktor društvenog razvoja, što otvara mogućnost za uspostavljanje novih partnerstava, učešću u evropskim projektima i pristup savremenim praksama oblasti sporta, rekreacije, zdravih stilova života.
3: Predsjednik ACES Europe Gianfrancesco Lupatelli kazao je da vidi veliki potencijal za saradnju sa Crnom Gorom na ovom planu.
5: Nosimo pozitivne utiske nakon dvodnevne posjete Cetinju, koji, jako je mali grad po veličini, ima velike kapacitete kada je promocija sporta i sportskih aktivnosti u pitanju, i nadam se da ću vas u decembru vidjeti u Evropskom parlamentu kada bude dodjela ovih priznanja.
6: Al Parlamento Europeo a Bruxelles.
3: ACES Europe je neprofitna organizacija smještena u Briselu koja prepoznaje gradove koji su posvećeni sportu, sportskim rekreativnim aktivnostima i pomaže im da ispune svoj pun potencijal, rekao je član evolucionog komiteta Hugo Alonso i dodao da je više nego ubijeđen da Cetinje ima kapaciteta da se nađe u ovoj organizaciji.
7: And if you ask me what are the most impressive information or,
1: ako me pitate za razloge zašto mislim da Cetinje zaslužuje ovo mjesto, istakao bih dva. Prvi je koliko novca ulaže u sportske aktivnosti, procentualno u odnosu na gradski budžet. Cetinje izdvaja 8-10% od ukupnog budžeta, dok je prosjek u drugim evropskim gradovima između 2,5-3%. I drugi je veliki broj ljudi koji se na razne načine bave sportom, gotovo duplo više od evropskog prosjeka. To su impresivni podaci koji nam govore da Cetinje ima DNK da postane evropski grad sporta.
3: Ispred Olimpijskog komiteta Andrija Popović kazao je da oni daju veliku podršku ovoj kandidaturi, jer upravo iz prijestolnice je krenuo evropski sport prije skoro 150 godina i mnogo svjetskih asova poteklo je upravo sa Cetinja. Dvodnevnoj posjeti pored pomenutih bili su i Adem Sever, Lukaš Borel i Berislav Čizmek.
0: Cetinje Info.
1: Generacija maturanata Cetinske gimnazije iz 1976. godine proslavila je značajan jubilej, 50 godina od maturiranja. Nekadašnji gimnazijalci obilježili su pola vijeka od završetka srednjoškolskog obrazovanja uz prisustvo profesorica Radmile Popović i Radmile Mirković. Povodom zlatnog jubileja, generacija uručila i donaciju gimnaziji u vidu nastavne opreme i učila namijenjenih unapređenju nastavnog procesa.
0: Cetinje Info.
1: U okviru festivalskog programa Fan Fest Cetinje, cetinska publika će večeras na ljetnjoj pozornici imati priliku da pogleda predstavu Demokratija, autorski projekat jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih stvaralaca Zijaha Sokolovića, sa početkom u 21 čas. Na sceni mu se pridružuje Dražen Šivak, sa kojim gradi dinamičan i duhovi scenski dijalog o jednom od najvažnijih pojmova savremenog društva, demokratiji.
0: Cetinje Info.
1: Monografija Krstaš, Crna Gora i referendum 2006. predstavljena je sinoć u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju. Slušamo izvještaj Nataše Kašćelan.
3: Ova knjiga nije obična istorijska hronika. Ona je živo, dokumentovano svjedočanstvo o crnogorskim iseljenicima u Srbiji, njihovom samoorganizovanju i borbi vođenoj srcem za obnovu državnosti koju su vodili stotinama kilometara daleko od granica svoje domovine. Govoreći o ulozi crnogorske dijaspore u očuvanju nacionalnog identiteta i državne svijesti, recenzent knjige dr. Srđan Martinović ističe da su iseljenici često bili najpostojaniji čuvari kolektivnog sjećanja i veze sa otadžbinom.
8: Dijaspora Lovćenca nije tek jednostavni i zbir ljudi koji su prije više decenija otišli iz Crne Gore, već snažni kolektivitet sa izraženom sviješću o odlasku i dolasku. Odnos između otadžbine i ove zajednice imao je snažne međusobne reflekse, šaljući jedni drugima impute o osjećaju za prošlost, za ono trajno i sopstveno u jednom državnom sjećanju.
3: Ocjenjujući doprinos udruženja Krstaš u vremenu referenduma i obnove crnogorske državnosti, Martinović naglašava da je njegov rad prevazišao lokalne okvire i postao simbol šireg djelovanja dijaspore.
8: Bilo je jasno da je u tom vremenu ovo društvo, ovo udruženje nadišlo svoje lokalne i regionalne okvire, već je djelovalo znatno šire kao čitavi glas jedinstvene dijaspore u svijetu. A tome je naravno velika i jedinstvena zasluga i gospodina Nenada Stejovića koji je večeras sa nama. Dakle, iza njegovog i ukrupnog rada ovoga udruženja stojala je vizija, ali iskrena emocija. Te su stoga njegovi rezultati i doprinos u realizaciji strateške ideje koju su zatrupali nemjerljivi.
3: Knjiga predstavlja vrijedan i društveno značajan doprinos očuvanju sjećanja na period obnove crnogorske nezavisnosti, ali i posticaj drugim učesnicima tog procesa da zabilježe svoje iskustva i svjedočanstva, kazao je publicista Borislav Cimeša, govoreći da bi se na taj način sačuvale zasluge brojnih građana, patriota i ljudi čiji su patriotizam, vizija i angažman, kako je kazao, bili temelj stvaranja bolje budućnosti Crne Gore.
9: Ne određuju kilometri ljubav i um, nego srce i mozak ili odlučuju o tome. Oni su razvili jedan pokret znanja, jedan pokret intelektualnog kapitala, jedan pokret estetskog poimanja stvarnosti i iznad svega jedan pokret patriotizma. U multinacionalnoj Vojvodini oni su sjajan primjer suživota, polikvalitetnosti, pluralnog odnosa.
3: Govoreći o značaju promocije, priređivač knjige Nenad Stevović istakao je da Cetinje za autore istraživače porijeklom iz Crne Gore ima posebnu simboliku, te da predstavljanje dijela u prijestolnici doživljavaju kao potvrdu uspjeha.
10: Ja bih istakao jedan specifikum, a to je da je taj pokret o kojoj knjiga govori, patriotski pokret crnogorskih iseljenika u oči referenduma, koji je bio u Srbiji, da je u stvari on jedna, rekao bi, refleksija patriotske energije crnogorskih iseljenika iz čitavog svijeta koji je u tom trenutku eksplodirala u pozitivnom smislu. I posebno što je specifično kod tog pokreta da je on bio autentičan, da je on bio samo organizovan i da nije pripadao nikome osim svojoj Crnoj Gori.
3: Monografija Krstaš, Crna Gora i referendum 2006. večeras je na Cetinju podsjetila da istoriju ne čine samo datumi, već živa veza između matice i njenih ljudi gdje god se oni nalazili. Novinarka Slavica Kruščić-Vasović istakla je da su Crnogorci u Srbiji okupljeni oko Krstaša kroz deceniju pokazali snažnu privrženost svojoj domovini i nacionalnom identitetu.
11: Kad kažemo Krstaš, kad kažemo Nenad Stevović i Lovćenac, onda zaista to je mjerilo davanja državi se, onako nesebično, to je mjerilo ljubavi prema toj svojoj domovini i to je mjerilo očuvanja identiteta crnogorskog naroda koji živi u Srbiji.
3: Monografiju su izdali Udruženje Crnogoraca Srbije Krstaš iz Lovćenca i organizacija Crnogorski identitet sa Cetinja.
0: Cetinje Info.
1: Evo i jedne servisne informacije. Potrošačima u istorijskom jezgru Cetinja u srijedu 18. juna biće obustavljeno snabdivanje vodom u terminu od 10.30 do 12.30, saopšteno iz Cetinskog vodovoda. Razlog obustave, kako navode, predstavlja intervencija na vodovodnoj mreži.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori sjutro, u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena. U našem je gradu trenutno oko 24 stepena Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće pripremamo za 17 sati. U međuvremenu pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Dežurna ekipa Mladen Stojanović i Marina Sekulić zahvaljuje vam na pažnji.
0: Cetinje Info.
12: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.

Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje. Sport Info.

0: Sport Info.
1: Završen je i šesti dan svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Francuska je na krilima Kiliana Mbappea srušila Senegal 3-1. Messi piše istoriju i sa 39 godina. Hat-trikom se izjednačio sa Klosovim mundijalskim rekordom. Austrija pobjedila odličan Jordan, Irak nemoćan. Haaland vodio Norvešku do prva tri boda na svjetskom prvenstvu. Francuska je pobjedom otvorila svjetsko prvenstvo, savladavši Senegal 3-1 u spektaklu odigranom u Njujorku pred više od 80.000 gledalaca uz potpuno drugačija dva lica trikolora. Jedan od glavnih favorita za osvajanje zlatne boginje nije se proslavio u prvih 45 minuta. Ekipa Dešana bila je praktično bezopasna i bez jednog udarca u okvir gola, što dovoljno govori o njihovom izdanju u uvodnom dijelu meča. Sa druge strane, Senegal je disciplinovanom pozicionom igrom usporio ritam Francuske, a u napadu je propustio dvije velike prilike. U nastavku potpuna dominacija Francuske i to u režiji Kiliana Mbappea. Napadač trikolora odigrao je drugo poluvrijeme za pamćenje. Lionel Messi nastavio je da pomjera granice fudbalske istorije. U svom nastupu za reprezentaciju Argentine postigao je hat-trik i predvodio aktuelnog svjetskog šampiona do ubjedljive pobjede nad Alžirom 3-0. Preciznim udarcem sa ivice kaznenog prostora i trećim pogotkom 15 minuta prije kraja, Messi je stigao do brojke od 16 golova na svjetskim prvenstvima i izjednačio rekord Miroslava Klozea na vrhu liste najboljih strijelaca u istoriji mundijala. Fudbaleri Norveške pobijedili su na Žilet stadionu u Foksborgu u prvom kolu svjetskog prvenstva selekciju Iraka rezultatom 4-1, te su tako na sjajan način otvorili nastup na mundijalu. Prvo poluvrijeme bilo je fantastično, a na prvi pogodak čekalo se i do 29. minute, kada je Haaland pogodio asistenciju Wolfea. 10 minuta kasnije Husein je postigao pogodak za izjednačenje, ali na odmor ipak se otišlo sa vođstvom Norveške, budući da je sjajno raspoloženi Haaland opet pogodio u 43. minutu susreta. Večeras od 19 sati na program je meč grupe Portugal-Kongo. Od 22 sata igra se utakmica između rivala iz grupe L, reprezentacija Engleske i Hrvatske. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji. Channel check. Left, right. Radio Cetinja.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.

Radio Mozaik Biza. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o Svjetskom danu borbe protiv dezertifikacije suše koji se obilježava danas. Nauka otkrila zašto nesvjesno skrećemo ulijevo. Velike promjene na gremiju od iduće godine, uvodi se 5 novih nagrada. Generalna skupština Ujedinjenih nacija decembra 1994. godine proglasila je 17. jun Svjetskim danom borbe protiv dezertifikacije i suše kako bi se uvidjela rastuća opasnost od ovih pojava. Nizom različitih aktivnosti mnoge zemlje svijeta usmjerene su na podizanje svijesti o problemu u mogućnostima zajedničkog internacionalnog udruživanja u borbi protiv ovih problema koji zahvataju sve svjetske regione. Glavna rješenja i prakse za očuvanje zemljišta uključuju održivu poljoprivredu, pošumljavanje, upravljanje vodama i sprečavanje erozije. Degradacija zemljišta i suše predstavljaju ozbiljnu prijetnju sigurnosti ljudske zajednice, uskraćujući osnovna sredstva za život, hranu, vodu, izvor prihoda pa čak i životni prostor. Prema posljednjim procjenama, između 17 i 24 miliona ljudi širom svijeta smatra se ekološkim prognanicima. Pretpostavlja se da će do 2050. godine 200 miliona ljudi biti protjerano iz svojih domova zbog ekološki nepogodnih uslova za život.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Nova studija pokazala je da ljudi širom svijeta nesvjesno više skreću ulijevo, a razlog za ovu neobičnu sklonost još uvijek predstavlja misteriju. Zamislite da šetate nekim prostorom bez određenog cilja. Da li biste češće skretali ulijevo ili udesno? Upravo to pitanje postavio je međunarodni tim istraživača nakon što je prethodna studija o socijalnom distanciranju tokom pandemije COVID-a iznenađujući ukazala na mogućnost da se ljudi ne kreću tako nasumično kao što mislimo. Ovog puta naučnici su posebno analizirali pravac skretanja ljudi u različitim starosnim grupama, kulturnim okruženjima i prostorima. Otkrili su jasan obrazac koji potvrđuje njihove ranije neočekivane rezultate. Značajnu sklonost ljudi da se kreću suprotno smjeru kazaljke na satu, odnosno da češće skreću ulijevo. Kada je to utvrđeno, pojavilo se novo pitanje. Zašto postoji takva sklonost? To je bilo potpuno neočekivano jer instinktivno pretpostavljamo da ljudi kada se kreću bez određenog plana skreću onako kako im u tom trenutku odgovara bez ikakve opšte preferencije, kaže inženjer Claudio Feliciani koji je tokom istraživanja radio na Univerzitetu u Tokiju i dodao da je postojala jasna i mjerljiva tendencija da ljudi češće skreću ulijevo nego udesno kada su svi ostali uslovi isti. Što tačno uzrokuje ovu pojavu za sada nije poznato, ali istraživanje je isključilo nekoliko mogućih objašnjenja. Sve ukazuje na to da uzrok vjerovatno leži u biologiji, a buduće studije trebalo bi da pruže preciznije odgovore.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Sport Info.
1: Završen je i šesti dan svjetskog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku. Francuska je na krilima Kiliana Mbappea srušila Senegal 3-1. Messi piše istoriju i sa 39 godina. Hat-trikom se izjednačio sa Klosovim mundijalskim rekordom. Austrija pobjedila odličan Jordan, Irak nemoćan. Haaland vodio Norvešku do prva tri boda na svjetskom prvenstvu. Francuska je pobjedom otvorila svjetsko prvenstvo, savladavši Senegal 3-1 u spektaklu odigranom u Njujorku pred više od 80.000 gledalaca uz potpuno drugačija dva lica trikolora. Jedan od glavnih favorita za osvajanje zlatne boginje nije se proslavio u prvih 45 minuta. Ekipa Dešana bila je praktično bezopasna i bez jednog udarca u okvir gola, što dovoljno govori o njihovom izdanju u uvodnom dijelu meča. Sa druge strane, Senegal je disciplinovanom pozicionom igrom usporio ritam Francuske, a u napadu je propustio dvije velike prilike. U nastavku potpuna dominacija Francuske i to u režiji Kiliana Mbappea. Napadač trikolora odigrao je drugo poluvrijeme za pamćenje. Lionel Messi nastavio je da pomjera granice fudbalske istorije. U svom nastupu za reprezentaciju Argentine postigao je hat-trik i predvodio aktualnog svjetskog šampiona do ubjedljive pobjede nad Alžirom 3-0. Preciznim udarcem sa ivice kaznenog prostora i trećim pogotkom 15 minuta prije kraja, Messi je stigao do brojke od 16 golova na svjetskim prvenstvima i izjednačio rekord Miroslava Klozea na vrhu liste najboljih strijelaca u istoriji mundijala. Fudbaleri Norveške pobijedili su na Žilet stadionu u Foksborgu u prvom kolu svjetskog prvenstva selekciju Iraka rezultatom 4-1, te su tako na sjajan način otvorili nastup na mundijalu. Prvo poluvrijeme bilo je fantastično, a na prvi pogodak čekalo se i do 29. minute, kada je Haaland pogodio asistenciju Wolfea. 10 minuta kasnije Hussein je postigao pogodak za izjednačenje, ali na odmor ipak se otišlo sa vođstvom Norveške, budući da je sjajno raspoloženi Haaland opet pogodio u 43. minutu susreta. Večeras od 19 sati na program je meč grupe Portugal-Kongo. Od 22 sata igra se utakmica između rivala iz grupe L, reprezentacija Engleske i Hrvatske. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Radio Cetinja. Kiss my music.

Poštovani slušalci, dobrodošli u poslijepodnevni pregled portala programa u Radio Cetinja. Počinjemo od portala Cetinski list koji vam uvijek donosi prevashodno najvažnije vijesti i informacije iz našeg grada, ali pratimo sva ona dešavanja u državi, regionu i svijetu putem našeg portala. A vijest dana kada je u pitanju prijestonica Cetinje jeste posjeta delegacije Evolucionog komiteta organizacije koja zapravo treba da izabere Evropski grad sporta 2027. Boravili su na Cetinju upravo povodom procesa evaluacije kandidature prijestonice. Poseban značaj jeste da gradovi koji steknu to priznanje ostvaruju jednogodišnje članstvo u Evropskoj platformi za sportske inovacije, poručili su iz prijestolnice, a ono što mi predlažemo jeste da TV zapis, TV izveštaje sa ovog događaja pogledate na portalu Cetinski list. Vršničko nasilje u Crnoj Gori u fokusu interesovanja i državnih institucija i brojnih medija. Predsjednik Crne Gore Milatović predložio je uspostavljanje obavezujućeg državnog mehanizma za borbu protiv vršničkog nasilja. Šta to zapravo znači? Između ostalog, predložio je da se brojne stavke realizuju kroz izradu nacionalnog protokola za postupanje u slučajevima fizičkog, psihičkog, verbalnog i digitalnog vršnjačkog nasilja. To su saopštili iz kabineta predsjednika Milatovića, ističući da posljednji slučajevi opominju da vršnjačko nasilje više ne može biti tretirano kao problem jedne škole, jedne porodice ili jednog incidenta, i dodaje da država mora reagovati odmah i organizovano. Nijedno dijete ne smije biti samo pred nasiljem, institucije moraju reagovati jasno i organizovano, poručeno je iz kabineta predsjednika Milatovića. Predložio je, kao što smo rekli, jedan državni mehanizam koji bi se borio protiv vršnjačkog nasilja. Cilj je da svaki slučaj ima jasan put postupanja, ko reaguje, u kom roku, kako se štiti dijete koje je pretrpjelo nasilje, kako se uključuju roditelji, kako se radi sa djetetom koje je počinilo nasilje i ko snosi odgovornost ukoliko sistem zakaže. Sve to saopšteno iz kabineta predsjednika Milatovića. Eto, vidjet ćemo kako će reagovati na ovaj njegov prijedlog i šta će odlučiti vlada Crne Gore. Jedna interesantna informacija koju vam donosi portal Cetinski list, a to je da će se dan pretvoriti u noć na duže od 6 minuta. Šta to znači? Da nam stiže najduže pomračenje sunca u 21. vijeku. Dakle, rekordnih 6 minuta 23 sekunde, a sve će se to desiti 2. avgusta ove godine, kada će mjesec u potpunosti zakloniti sunce. Ovaj astronomski spektakl bit će vidljiv iz dijelova Španije, Maroka, Alžira, Libije, Egipta i Saudijske Arabije. Sve to golim okom, a tačka maksimalnog trajanja pomračenja bit će iznad Egipta, što ovu zemlju čini glavnom destinacijom za brojne posmatrače koji će pratiti ovaj astronomski fenomen. Dakle, pratite i čitajte portal Cetinski list sa najvažnijim prije svega aktualnostima iz crnogorske prijestolnice.

Crna Gora nikada nije bila bliža svom cilju da postane naredna članica Evropske unije, zatvorila je 16 pregovaračkih poglavlja i ostvarila napredak kao ni jedna država kandidatkinja. Kazao je izvjestila se Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marin Šarec, o tome piše portal Vijesti. On je na konferenciji za novinare nakon usvajanja rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori kazao da je naša država predvodnik u procesu integracije, a glavni izazov koji imamo jeste zadržati zamah i isporučiti rezultate. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika, između ostalog protiv je bio 101, a bilo je uzdržanih njih 75 poslanika Evropskog parlamenta. O tome vam piše portal Vijesti, a kada je u pitanju portal radiotelevizije Crne Gore, donosi nam priču o vršnjačkom nasilju. Potpredsjednica građanskog pokreta URA i poslanica Milena Vuković ocijenila je da brutalno prebijanje 14-godišnjeg dječaka u Podgorici, koje je rezultiralo teškim tjelesnim povredama i hospitalizacijom, predstavlja ozbiljan pokazatelj da vršnjačko nasilje u Crnoj Gori prerasta u sistemski društveni problem. Vuković je upozorila da je prisutan zabrinjavajući trend širenja vršnjačkog nasilja, dok institucije, kako je kazala, najčešće reaguju tek kada posljedice postanu teške. I eto, pozvala je Ministarstvo prosvjete, unutrašnjih poslova, uprave škola, nadležne institucije da pojačaju preventivne aktivnosti, unaprijede saradnju sa roditeljima i stručnim službama. Vidjeli smo da je reagovao predsjednik države. Kako će se ova priča dalje razvijati, pratit ćemo putem portala i emisija Radio Cetinja. Toliko za pregled u poslijepodnevnom programu Radio Cetinja. Uživajte u muzici, a centralna informativna emisija sa gradskim aktualnostima Cetinje Info, tačno u 19.00.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917 068 100 917. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon 068 042 267 068 042 267. Firmi In Taksi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660. Oglasi, oglasi. If you want it like that, you show me. Bring it back like you owe me. If you want it like that, you show me.

0: Madrid.
1: Na svim meridijanima.
2: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
1: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL, imate prijatelje.

0: Radio Cetinha.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade, broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Prodaje se četvorosoban stan. Kontakt telefon 068 100 917 068 100 917. Potreban jednosoban stan za žensku osobu od 28. juna na period od mjesec dana. Kontakt telefon 068 042 267 068 042 267. Firmi In Taksi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.